Baba no fi agbe mo ya fe we ni Jesu ise ai re ba ima wa ye oji ima o sa gi no ru ga pe zikan be gwa mo no ba ne do no gwa no gi ye ba pe ha pin be do be we so bo no le ma gi to egbe o sa gi ni ro wo to ka ke be e ya fe ke do ke ni kini risi kini ro wa na gi to egbe na ya fe na gi to obo kan ka bo we mo e ke we ya fe 20 by 20 ku mo emi ami Richard Omoroji no nguna se kimi ran gbalegbe wo pe DSP ke won ya fe ni ruga ipezikan be uga ewe bo we gwa mono banedo no ya gi to engineer igminigi no risa bat road wo welu ke wade labu edobo no were no nguna se kimi ngine enepa ami Florence Ogemoji no were kututoka ward won ya gi to o mo emi ami ma ya fe ave mo ada iwero we gwa mono banedo Wini ya mwa yingwane egwa gina e, funda nokbese e omigo. No we mino keke ee, umugumbe sanye se. Ona wigyotwe Jackson, edo gya wire nore Jaspero Babi Salon wa Rockba community we. Doni, no wigyotwe e kakabo. Nwino boni, no we no mwa ujo. Wodi ya riwa ayo unyekbe. Okoro sasume o badak mwoyi, ono wigyotwe e uwese e oteme. Binu beje mere na dio sabo abeje were no mawo oji mare no mawo he randi osagi no otie ima osagi otie be gutu owe o we o dia ge gizzard lodge no re leaders boss of ugbe oko owo sabo no fi agbo o he ise be gbise yo e o le won do e gutu e aroma bo ge moji no re utoka ke be enu sakai agidigbi Nwire utisi. Na igitu engineer ima edeki. Na igitu diwasi wana igitu ya mwono pa nedu kuwa kpolo kpolo pa ewa eno giva. Ugidi gan. Uwe nwiri boi ya fe odi nudainwe wa son ke wavan. Sabo wa finyakbe wetin engwa ke wigo ke wutome. Oba atokbe ise. Waji hoji otondo wan. Woko ni wakmo wani rinyebo wano mwekbege. Oga eh pe oba no re Joseph Inadege no ye otondo wan iri ovan ro wa no give up dun e mo de owe we go be where we so bo una li wana go to egbe Inadege ke ro wa ke ri si ke obo kan ka bo we mo re eli Inadege ke bi bo e ke tun pa e tun ko ke ro wa ke ri si mo emi emi ona le won do go to e okaidun re monday owe no re go ke wa nya wa nipa ni ko ni re idun ni kai ni wa nipa ke ni ko ka bi gba ma we gi otun ya fe na le ma do gi otu e o hansa en e obadagbon yi no ro wa no ge haya nya gbon bi don re lo sa be edo ke be o ko sa so mi obadagbon yi we gi otu e kaka bo no ngona be wa bi gbore EBS we se otin wa gi mi so wa sa no ifi agbo e kaka bo o ton do one an area of Benin Africa na e wa kin as a pokin e to the one worldwide. I didn't know that. Ona we tamu ya fe owun e be tun sawo bo won ifi agbe won ya fe ni Jesu o. O le ma be gbe do tai we. Yin ne otundo one Joseph in Adere no ye otundo one ri ovan. Ona le ma gbe do e gi to e bo kan na e gbe no we mo e. Oko ni ha no ze we bi ko ya fe re. Awo ni e Amelin e in Adere. Owo ga emi o pe atiyan ko yin na won wo ro mi no yo e. Uda owe odo eoji ikine gboku oko owa he ama no yi no ruwe bani epo wa ni je o ama na ile won do igi otu e pe ba re o kako no ri dun o kako we go we gi otu o ke ke be pe ba e Friday no ye alametma erie ovan no wa no ge e yan ya nya jiva be ogere community o sa no fi agbo wa ya fe o Wesi panofia panofia gbuwe otimae otondo one origo I be no ibewe ke yeso bo re Friday omore gbe aye ki gbava amamie imi dere wo ni wa tie so ni wa tini ni so to ibewe so bo na le ma duka wo gi otu mo ya fe ni re igba community una we gi otu e o twena igbe No druge a yore do bie mwen, bie ikpe de ikesu gi ukinogi sen, ukwe 2026 ina.
You know to.

Ohansa, blessed Osarie me, Igi Wiji si. Una vitamin we agmonote, Ibanya agmoyafe, no hia, Euja well. Timare, Ohansa, blessed Osarie me, Igi Wiji si, Carbo Gutwe. My meme, I live with Gutu, Kanuka, Bohu, Moe, Ura, we who bungevo. No, you were so sober, you know that. Where woman no begging, bay, no, ye more ye were. When we are here, you want it, we will manage to go away, you know, only where you're walking away. It was Bobby, Mammy, Lily, be here. I'm Esther Friday or Morrick Bay, I je keep Bava and my mammy, Derry, walk. Where's your time? I probably require your fetch and walking, and you're not dear, ye, I mean, no, I rogue. Aga ami ma no bi ajoge la do kan ji o runda binu ya yi tian na u de yen wedun ni ku na kin ehn wa bere no je we kini gbo ko na bo u de ya fe we mi ro kan ya ju wa kin na so wa we se o teme ri me bi tian ri me o eko e ko me me ehn o na igbe ugi o gogo binu o bo kan yu gi o re daji o re du bi e mo e no do bede kesu gi o kino gi se pe 2026 na we yin ka bo gogo ni o wa gun yin gogo nu na yin gogo ni gbe o be ugi na wa do we no mai pe gbe na wo sa bo na ifian po e asan ke wa fun ya fe no da we ko o be ja we o ehn o na le wa do we jire na e gutu je na e gbe re amen grace of more gbe ne o sa bo aka bo be ifian gbe na ti aye de no ke ke no ri o riyan e ye o de no keke no ya jire we ye me imo ni ayi ka bo igbe gba ore ni usa ni usa won bo be binu ya lunu e Jesu Kristi ya gwi ma gwan ni ma mu emi ese wo bi mu emi won ese o we iko we bi furu ya gba ore mo ko wa ke wo de no gi won yen na go ya fe ke do e Friday o mo re gbe no ye akonga miro one of igba community we se o temi o mi o na na he hi o ye na mi we o ma na bi so igbe ni ya na na kin ru da ebe bun bo to ebi na ko be na ko bo re o re o ka mi o sa o ge agbon agbon we ni o no ye ozogwo wan di ovan bi we so bo na le wan do ge to e egbe we ya fe kin ru wa kin ri si na ge ko e tuni pe tuni ko o wo kan ke bi we o ge tun ya Awika mi ya ni ruga ewe bo gyotun ya ke awika mi ya ni ruga iwegwa ke ka mi ya iwe ruga ibiwe ke awika mi ya fe ni ruga iwase mo mi ami e o ka mi egwezigmo na o dia ga ruga iwase na o gyotu wa yan ya fe o na ma do gyotu e o ka mi o ba soge no rege o bo ba ifo o re edo ya na ma do gyotu e o ka mi o gisuge kibe okami agami oba oge eduya no ye bonoto wirie uvan na ile wan de gute uhon digi oge ozogwo yen re uhen julius obasoge moye mi ami odion we oge ozogwo abi ni wan ni pe akawe ni wan ni ku kawe nya wa ni pe kewe ni ku kawe gba mani rozogwo gutu yan ya fe faluye agbon ni ruto ka we gutu oye kekebe aroma bo oge moye we ru toka moye mi ami ona igi otu e ko sa su mi obadagbon yi no we na gugu wa bi gbo EBS we se oteme uju ga be mi a vi no kenneth usa to ha me no je a wu lo e na dari oban no bi e igwe da ken otana u le ken kan e do pa e kan ri o yan sa bo mu do ran to e ma bi agbon inu na mi e otana ge agwo lo na da wo ko ire wo ya sunu he wa do ran to e de no ge na le ma kan bi re no ehn mo da mi ge di da go yi ehn o he o va to ni ge do ma abi ge o to o no ge o to wa ya fe na ga e ozogwo one no yo bi o ka mi o sa o ge agbon agbon we ni o o le wan do ge o to e o he I go e tin mi no vi ano ye asun wegbe ri o van no bi regin ana we do e le ma yo gutu ana gutu e won ya fe ni re iye kogba o ga ke wo re do yon bi we o he o son lika o re o regin
ona gito ona gito dien week nuru regin ka be ni wan ni pa keni ku ka bi gba ma omo emi emi ona ile wan do gito e o ka me sonni agbe kan opo osun e iwa soba e wi no ke go e comrade o semege no ye comrade o semege o sagede no ye semi wan iriova omo je be mi amia ona ile wan le gito mo ya fe ni be mo gani ma ke ni e jire ke ma be jire run da wa we don na na e be na e hin agwa e bo we no so bo e no ko be eri ma we re Felix e pa Felix o gedegbe on le ma gutu e gbo ya fe in ru wa ke ni ri si ke ma ya fe ni be mo gin ni ma run de u gyo ge o ge a ye o ge do bi e mo gin ni na o ne no ma ipe gbe na e pa e Felix o gedegbe yan ye abacha ri o van o ma pe gbe mi be do na abacha ma wa ti me yan yan be ruwe yan be e pa e Felix o gedegbe e gbo e o we bi e ka ya fe ki mo ki ru wa ki ri si o yen gi o tun ya fe re we be ni a be yin re lo gun a be bo boy o ge ni o yen be mi e ji o sa bo no e fi an gbo wa ya fe inu wa ri aye ona de ma be do ka ni a we o bi me o koro sa so me badagbon yen be gi o to we se baba wo nu e ge we be ne do na ya de nu e tai tai tai tai eh we nu e ge lo bo we wi wo be ma ma be he be yo yo to un da o wa be ki na re na na be jo wa eh gbo be nwe na zeki eh won ni be ke won ni be sun ma we se de nu bu na ma ko ma me wo bo no yen wo yen yen asetin we no ade accurate yo to wa go etin gele wa gwa bi ze to be ni eh munda wa bi ze se mi wo go no kwa wa bi no run da da do ge da de wo ha o he no na isa mi no gi first us i do ze o gi fo no e no gi e wisi o bi ka bo bi gi to o no gi to na ga e pa e Felix o gi de gbe no ye abacha ri e o van on le ran bi do gi to e o mo no ba ne do ko apolopolo ba e wa no give out gidi gan awo ba to pe ise wo mo so we nu kele ho zeri bo be kri no be so boy no be ku be o bo ti ma be re ige o mo ru se David o na wu ro wa no ge e ha ro be ije ha bu pisi lo ko be do ona yo do gi to e egbe o mo ru se o boy gba o ona wu ke yin ro wa ke ri si o yen gito yan ona yen gito e inu gire ye ware e gwa fun e no inu gire rovie ke bu pe ke won o yen be gito yan ona e ki yen ke gbo ya fe o yen gito yan ona yen gito e wo kan ka boy we mo ge a me miri o mo ru se e o sa han o mo ru se o yen gito e ke ke we glory o mo ru se love it o mo ru se o sa bi e omo ose ke be omo ose o boy gba o ona ewu ki yen ke gbo yen we gi to wa ke ro wa ke ri si e bi no aye wo sa ina ga karu yen we gi to o ke be o sa ze me ina ga karu we gi to ka ka bo o sa we me ze yen we gi to ka ka bo ke be o sa ose ina ga karu ki be gbo ya fe mo emi emi re pa e o wi e aro o no re iyo wa ki be o ka mi ju agbonla ho no re ebonika won ge gi to ka ka bo idele victor no ru tekan won gi to ka ke be e pa o sa gi iga agbon no re igo bi obo won gi to ka ka bo won mo emi emi o ko sa so mi o badagbon yi ngon ga bi gbo ge ibs we se o teme sano ifi agbo o omoro se David onaewu ro wa no ge ha e ha ro bi ye ye ha pisi loko be edo he bo we no so bo na bi no iko bo ti ma we re ge o ka me o se me ha Tony no nguna ze ke bi nguna gba gbe bu pe sp ne voice wa do an do e wo na do ma ge okaku o ge uronigbe kien ke wo ni ke ni be o ka ku ona do de basun ba ni
yon raye DPO ve Monia police station ve Ibadan. Non yi ki radye o waboyi mwen na se kine. Ibe we na, a wawan ma se, were, nan li wan do yi gyoto e, yue do ya fere non re, edo Progressive Indigenous Association na tiye EPIA Worldwide. A boy non roni kbebo, unye gyoto yan. Ne, akou kbe garo ne, yue do ko wa, ko de ke visi, yan go mwen, mwen bo. You know man no ke ken bi do a wo je e woni aje yan bi ama man you de bani on le man do we go to o muyi umeni zz o ka me peter imaria goma no ye uk riova okoro omo okon ga we go to e ke ke doctor antony osunbo godwin iseko omaye mi amia o kebe Austin e don adagbon no ye tiger riovan e tiger fe omo o e faith obasuye no ye yellow riovan margaret ogbemudia felicia omoroyi nepin edward erosmiri e don adagbon mami mi be e maria goma na we gito e kakabo na le won we do e gito e ame philip No ye mwore de baki, iri uvan, ona wikili vanvi doye gyotoye kakabo. Ma yime amye okoro sasume obada agbon yi. Iwe debani, ona ili vanvi doye gyotoye. E godwin, ik mwome, no ye walaka, iri uvan. Kewe, o kuku uge emiri, kekewe madan, 911. Na wiji budoza, iri uvan. Iri uvan. Yo de bani ame Philip ogbebo owo egbebe gbon iwan no ye umore de baki riovan owo ese o ijima owo mani bon be ni ma setin ni yan setin yire ya su ni efo owo wa owo ese be gbin ke ro wa ke ri si mo da ima ya fere ke be o kaibo no ro be runi gbe ke mani ke ya fere won ge to wa ya fere wo ze na si ri opa o ge wan la go da o ge runi gbe won ye gbe ya be da de ba wa na bi kokoro e ni adogba na ga re e wo ni o e wa ye o ji ge o gbe oba jea ugeneze be we so bo we tu david duge na ni age o gaje o ge iju e no pa ri a wa o gaje o ge upe eyan ya nya o ge nu da dogbe ra na ni o do e gbe ra ni no ye ji re nu ye be kon kan hun de a wi jo ije ije mo so me ye no ga ne wa me ya gbe mo hi o na na o ma e ye no ma me gbe amu body yi ta na ye no ne no mo ri orin yo e wa gbon no ga mi opoku isilu pon o wa ifo no re igu re e modi bu pe ke won be do ibani e ye ga ye yo oye da orin yo wo ya re me ma bi a me ye mi ona ile ma do e geto e tion e ni ke re ame e mo tin ya agbon tan ni o geto e gbin re jea ugeneze lucy gbinogun o be geto e ona ame lucy gbinogun ke be ame victoria oriaki ke be tion e ni ke ya fe ke mi wu ke ye wen e ko ya gbe bere o we akugbe nu wa ko ya kan kere kere na to se re na wa o pe eyan ya yan gina gberade wo so ba na wi fian gbo wa e tin ke wi wegbe we no ma se na e ko na bi ke o ya fe bi bai we ri akugbe ni we na e ge fian o debi ibo pa na ibi ri mara ni ane na bi gun kan e bi na ko be dixon ogbe dere no na wa bi gbo re ibs ma na na we na li ma do e gi to e egbe ore ogbe de kebe ibie ke tion e oni e na gito e john ogbede sunday ogbede roslyn ogbede kebe egbe ogbede ya fere kebe ijoha ni ru wa ke ri si dogogo okun ga obe gito o na gito e james irabo kebe antony irabo ma mi mi james irabo jb edegbe kebibie ya fe ni ruwa ke ri si kebibie igu bi obo ya fe e ni ri aye o mi bi gutu yan mo mi ami samuel ebo egbe kekewe egboyi
kino ye mena yegwe wege o mu yige usasume obadagbon yi wese otemen e ona ile ma do egio to e yen to bi ona egio to gbe yen ge Dixon ogbede ke be sun bi e bright Dixon ogbede ke be blessing ogbede na ya fe wa kugbe wa ya kan o wa giri e fi afo arunda akugbe ni o yi do si e wa bi se dene na wori aye e we na ri ta ya fe na ya kugbe do o we mama mi e o ka mo e na yin mo yo to go e dene ni a o ibe na ko be o ti ma bere ige o ka gele o ge igu o ge keneza no re uga kebe hunde be wesobo o ka gele ge iko ba se ona bi ma gutu e ma ya fe re ni ro be ewe igu o ge keneza ona bi ma gutu o dion we o ge keneza yen re o we re e pa ogbon ma ona bi gutu e idoma dikoe kiwe egbe ikobase yafe kiwe etien ni pa ketien ni ku kiwe ave ni ngwani pa ketien ni ku ro be we keneza we gotu yafe wonu wa edi ria kugbe nu wa ya kiani be ji o nda we akugbo etin ngwani gbe e o de me na o sa gbo na fian gbo yafe o be ni jesu ti ma re o ka gele ikobase ogutue wana ya fe no kiki no ikoy be no ikobe Moses odigere ye Moses odige no bi igwadolo no ye mko the son of man no di gwadolo iriovan ikatama wena we iwanu we ni ti yo oke ati cs ikoke hunde bi nege kai ana ifian kama na do gutue ye ibiye igwadolo ya fe re kin ro wa kin risi na gutue bu ya fe ye debani owe ona gutu love it e kinadese odigie nonda du gie e du bie mo egbira ipedigbe be ukinugi be uporan na lakanya ona gutu owo kan iwe ya fe egbodigie ke be mo ya fe ro be igwadolo mo emi ami e Friday of yasoge David okorode okame lucky igbinede lucky bara keke won ya fe ni re otunure alagodao social club of Benin ke oni ne na do e ikewe utagban oni igore utagban odo wa me mike idumo yi no re igosodin ebudin wege otoye mo emi ami e ogbe osaga ne no ke igosodin ne nebudin vire pe ba re egbe onigo no ire igogbe wegutoyi ke be no wi na wewe re okoro sasume obadagbon yi e won ya fe no mo yin no ma o yin gutu yin ya fe e mana ana ri e ugina o keze keri wanoke ke yo